0: ejuma dema so ena bakampa ne koni na so contact so wa bomu ye eye ejuma na na chi me DC also wa gbe ase bu kwa banka se ona bu da de se wa se chi me so wo hwe ejuma ona bu obu kwa chi ba ya ole ye wa gbe ase bu kwa banka sa ena also ye pa pa ani chi o di eye efu to e ma di se wa gbe se se bu kwa banka se ya de so wo chi nse bi en na gum de ona bu obu su kwa chi ye MP wa gbe ase bu kwa banka so o ba ni so ye ejuma bi a
1: Minia bafo.
2: Mi fro boase mitrim be me de papa.
1: Papa boase fo de was mu.
2: Boase fo de mu ye apremanfo o.
1: Masa, ye ye ni fatu a.
2: Ah, ya no afa.
1: Na me lokeso e kufu na me gina ha.
2: Papa bi, ya no akia first love ma apekeni ama me wa MC.
1: O che na tika kraba me ka che.
2: Yo. Ma unkomo enkwa wie.
1: Enkomo ne de na watwi wo ne ma bebe na nkasa ene course na ni di mu akotene pa no eye already we yan for prince owusubona weye opani kese odo ni chemu ewo UN na weye human rights advocate ema UN na osa ye success link travel and tour opani kwanche for dano na opani obwasi if we hu bi bi ho say that say obwasi if for mana kwanya obetinya ba ba yem na shebedwani na wose nya de obetena ho so omedi obenya dibrebi ansa na wabo mebunu enu ti emebuna ewo boas is about to empesu aso ewo NPPD mu no eyade ewo boabo mebunu ni pa no na ono nyo bi ewo sem so ye this new o ye NPP new o si mebunu no ena dache o man ye ye dia eni nti no wabo mebuna no e di o ma kwa koma cement mining and engineering training for se o montete sa di shi ewo forklift mu e san se so boabo afi an ma ye ni se mining ye ni ya ni ikite mu din and afresh no eye warehouses ni construction site a hudo nyina no eye ade a mu yusu forklift nti na no wo di mpede fo yi ekọ ye no e na wo di ato mebuni enu se ma o ma o mu ma e se si fo e se se wo ni se da chi bi ya no o mu nya o mu san no adwuma e be bu o mo busia e be bu abato mpesia no so na fe aka o man gan nyina na emre a mebuni so ehi sa de fe fe no o mu se da se de peace ye e ma ye rede nyam fo prince wo su bona se na ni suade hu no o mu bo mpa se me nyina be ko so nti be ni mo ka se de o bo it mebrin bi atde it's an the first batch no or the nipa bears a 10 and a koyem and the second batch almost as here nyame adume da wotena into orientation mu de na efe uhu adishe bebre a mu ye mebrin wo mu say so and mo read nyam fo so e mo mu ba be nyam so na de ani di da che dia na except for success a opening no o mu pia no eba gana mra shi bejefi na da che wotimi aye ne chance kwa kubo na ntwi ani mi din aseda 92.3 FM obuade
2: kwa kubo na ntwi aseda FM obuade aseda papa papa bidwa ni shremu e wo break ma kwohwe enkwan awie Chris FM abranti amansan so makrofo aso makrokosun sre amansan
3: bafo oredwamo
2: amansan ma hai
3: yeja
2: break mboko
3: awade adom break me boko pa
2: yeda yehu ase awie yi meduro ha de dimachi menkope ba bi hwe enkwan
3: Machi mi dasi, bafu mami mwa kwa ba mwa ha, emra bi ukum Chris FM so, sedye, wedi kaka na neche, sa ye, after church idye na, ewa se ye pebo ebi, na ye tinashi mkwa mpa. Na wachi ya yue ye, yume diyo mwa subi, ekwa subi bi ukuma aneno ye, engume chunya atina yeno, ena wamishi she ya, na se wamu di munti nti mpa, nini na ane se, wiasi nina yi disi, wa se ye kai, ye mame mano, diye fene se International Boys Day no, wamu celebrate ye, ewa bi ukum katuwe, wana mpanyifua, eba no nwoma twa mu a yedim ntintima wo brekum ne nananom beta akire ma wo bo jakese ene ye manom ene ye nuanom nkuma wo ye meema etnasia wo de afutu e ma wo mo na juma die na se ena ye maame Georgette Apia Kubi a wo no ye counseling coordinator e wo brekum East Education Directorate de afutu Emma Emra

na eno na e bo me hu na me ka chere me wo se se ka sem nemu ne wo me am ya branch se maka mesu there's obi ansem fo bi ho na wetia na oto ade na wedi ade sia na ka na choko na kwa na kaketekete wo be rua kwanam kwae mpese ba ma kwae e na toto fo ajo afa aden akra enche obi nsa akra ye ni ni pa ehwe enkrai so abe mani ko gamami no gamaye chile ameye chile kaja pnt ko ado ye run about e no keba ko ya chwa chimota ye mobo ye gbe ye yarewo ye tan ye tan na pa abe mo ko ni ko je me no ni ibanye ke mla achu ni eje fia ka nme kana ka fe jalamo e mo fanye ja mo fanye edwa pre ko ni mo se oil market be ye kwan yo kwan ya se sika ayo em se se ke dubai na se kwan ya se sika ayo e na manfo che se obi a edi ope o mesre aman woni aman e she won sa titre greater accra minister e na greater accra mayor mesre mo e na police commander mo enkra me pacho mo fa mani nchire circle u free pnt na kwa kwotwa na bata do woni a cha chi mota na e ho na e time do e che se enya time se nwa na gu o ne nipa su ene ka fo su ba mo ne jina ho no obu mu obu ya na me bisa me so Ghana don't we have values ntiano ene ne mpesa me no ho ka wasem ye ni ade e sombo ma ye ankrankre ye ni ade e sombo ma ye se adwumaku values

0: makumakumaku oka ti no waka u no waka n no waka d no waka r no waka e ni nyina osit ni emi yakura ni so osit ti no na sit ti no asikire e wo brofu mu no na kire se uyo bia wo kasa dodo
1: me
0: osu yo di bia wo kasa pa osu oh me si ensama sofo aka fa wo ho no ose wo yare kura mpo no onda be fa wo ko hospital wa fo wan kwa anka wo nya yare sa
1: ensofo sa na ote e
0: ose oba e no wa fo no aka kitikitikiti ona to aduane ma wo
1: me na danu ko e me ne ne namo de ka ko bo obi ba mpo no sasa musima anka nkyere obi abesi na ye secret
0: oh me si sofo sofo ad ensama sofo aburo so ensam me so won no do preach ye opening prayer obodin ye worship obodin o kenya mi asem obodin e mra o ba be pon asode na nkasa kura obebo mpae obodin na odin na obo na nyese obodin abo mpae ama wo obodin ase wa nkasa
1: me
0: se so for wa se wo posapasa
1: e me bi ko okotwa obi board ye kura ye pamo na obedroom nche me fi hanu mi segu se me ji ni sie enu ma ma obi amane be si ne o
0: hmm ude wo nim so asa so fo no
1: sana so fo ote
0: ah me de se se akura asa so no kura
1: enti sana so fo ote mi din tundra no no de preach wa so de mo
0: tai
1: aw boni bebre wo mo me nka mi din no de preach
0: ah so fo no
1: mi nyi ni se so fo ne o be sa
0: di mi di wate di mi di hwe o kan ya kan sa de ye friend say e wu kunu kura wo dwani ja wo e na wu ni
1: fan enu susu bas e ba ni sen
0: o se wusu ba nye nti no wo makra ba o mo ba o hokra mo metena nti na o yare wa nye bi anhwe wo
1: me nti sofo na ka sanso mo eche o
0: me se wu din no obo no makumaku e bia ne na se kire
1: sofo we on min ka she wu dia wa ye o menche kwa min kan kire obi e secret min kan kire bia na wu de mi di e preach wa so de mo min ka she men kan we nkyere no
2: ya safa na men nyina mu chemi mini na social media su yeah u chemi twitter no wa chemi facebook na u fi wa ko legbook u fi legbook na u ko kwasa obe hu mi e wo vibers u hu mi vibers u fi vibers so wa oba sa ara bo whatsapp emira mi wa hanu asemba kupe na maka mi yeba pa mu bia se obi ehu social media fo mu hye emina ma yeba pa nu aya mi efo alolo na ma yeba pa nu papa ye enye komo papa wa enye komo papa aku na so mi papa ye aye adifudie papa ye adifudie mu hye mi na mu hye mi ma yeba pa ma ohiafo ma yeba pa ma ye feni se ajakafo ma yeba pa mu bia se manka mi hunto mi Mimi diani man ka mi hunto mi. Che ma bebre wana wati ase nu. Che eduani na wodi ni e park. Ma ko program na e fa mami. Na mi diani ma no odi ni. Che ntia ka mama ni sedu ani weya. Mama ni sedu ani weya. Na te san ko bewu. Na social media fo ye be hu ni aka se oh. Ah de ntina mami we wawu. Ni aka se wanya diani ni wadi. Ah ye mi na ma save no. Ma solve problem. En di pade wo wiase a. Solve problem. O solve problem mo die hu se yes. Wu na wa ye. En nyame wa fa mi su. Wa fa mi su na se mi aka sai mo bi hu se nyame wa yusu mi. Enti munya muhu na mumo bia hu te oye papa eye sa oye papa na ye pay witness aha so bia ngina hasi na me enti hu na ye mi witness social media o bia di madasi social media bida munyina hasi enti utimi ka framing wehe oye papa na pese me ye witness beti ye witness ya mawo aha na mi se munyina mo low battery
3: Ago.
0: Amen.
3: Ago.